Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Lady Gaga i Doeči. Runway. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: One Republic. Meet your love. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.
0: Play. Najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 7:49.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Čuvena bečka gradska dvorana, koja je već bila domaćin takmičenja 2015. godine, ponovo otvara svoje vrata za najveći svetski muzički događaj, 70. izdanje pesme Eurovizije. Od 15 zemalja koje su se takmičile u prvom polufinalu, u veliko finale zakazano za subotu 16. maj, osim Srbije, plasirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska.
1: Sport.
2: Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 3-2 u polufinalu Zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97.
1: Vreme.
2: Hladni vazduh sa oblacima stiže iz srednje Evrope i spušta temperaturu za 10 stepeni u većem delu Srbije. Biće uglavnom suvo vreme.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput je 763, petlje Preljine, petlje Pakovraće, tunel Trbušani, radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas od 10 do 18 časova uz obustavu saobraćaja kroz desnu cev tunela, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz levu cev tunela Trbušani u smeru ka Čačku.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija.

0: prenositi.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Premijer Đuro Macut izjavio je da je potrebno da se primarna zdravstvena zaštita stavi u fokus kako bi mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gde žive, a čime bi se izvršila, kako je rekao, ravnomernija distribucija kadrova. Savetnik direktora preduzeća Expo 2027 Dušan Borovčanin istakao je da je potvrda učešća Sjedinjenih Američkih Država kao jedne od najvećih svetskih ekonomija i politički najuticajnijih država od izuzetnog značaja za kredibilitet izložbe. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking sa predsjednikom Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama.
0: Sport.
2: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od CDVita Olimpije na gostovanju rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige.
0: Vreme.
2: Ove srede tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju.
0: Vremensku prognozu donosi ti
1: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
2: Autoput E75, petlje Bubanj Potok, tunel Stražavica u oba smera danas od 8 do 15 časova, radovi su na redovnom održavanju. Zatvorena je preticajna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolje

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, Lady Gaga i Doja Cat, Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Do 11 sati ostalo je 10 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Premijer Đuro Matut izjavio je da je potrebno da se primarna zdravstvena zaštita stavi u fokus kako bi mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gde žive, a čime bi se izvršila, kako je rekao, ravnomernija distribucija kadrova. Savetnik direktora preduzeća Expo 2027 Dušan Borovčanin istakao je da je potvrda učešća Sjedinjenih Američkih Država kao jedne od najvećih svetskih ekonomija i politički najuticajnijih država od izuzetnog značaja za kredibilitet izložbe. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking sa predsjednikom Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama.
1: Sport.
4: Košarkaši budućnosti plasirali su se u polufinale ABA lige trijumfom nad Klužom na domaćem terenu rezultatom 112-81.
1: Vreme.
4: Danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak i olujni. Maksimalna dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Autoput E75 u zoni naplatne stanice Subotice u oba smera danas od 8.30 do 17 časova. Radovi su na pregledu treptača i solarnih panela. Radovi su prvo iz zaustavne dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Nakon toga iz preticajne dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: City.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Šef srpske diplomatije Marko Đurić sastao se sa Draganom Simeunovićem u uči njegovog stupanja na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Rumuniji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Petković je sagovorniku ukazao na to da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio je da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zemljotres jačine 5,1 i 4,9 jedinica Richterove skale pogodili su Japan. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
0: Sport.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner nadigrao je sunarodnika Andreu Pellegrina rezultatom 2-0 u osmini finala Mastersa u Rimu, izjednačivši rekord Novaka Đokovića od 31 uzastopne pobede na Masters turnirima.
0: Vreme.
2: Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umerena, maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
1: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
2: Bubanj potok, Ostružnica, od danas do 15.5. od 19 do 5 časova radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Uz obustavu saobraćaja kroz leve tunelske cevi smer Bubanj potok, Ostružnica, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz desne cevi tunela Lipak i Železnik.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
5: Took the long road across the ocean.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
2: Rej. Where is my husband?
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Tačno je 13 časova i 48 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ODIHR još 2008. godine upozoravao na probleme sa biračkim spiskovima i odbacila navode generalnog sekretara Pokreta slobodnih građana Aleksandra Radovanovića da je 5 primjedbi ODIHR iz 2008. godine bilo promenjeno i primenjeno na izborima 2012. godine. U specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Optuženo je da je sa saradnicima iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca. Oči sveta uperene su u Kinu gde je u državnu posetu otputovao američki predsjednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor, kaže Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
1: Sport.
2: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koja će biti odigrana na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 časova.
1: Vreme.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren, maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput je 75, petlja Orlovača, petlja Ostružnica, tuneli Lipak i Železnik u smeru Bubanj potok Ostružnica. Od danas do 15.5. od 19 do 5 časova radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima uz obustavu saobraćaja kroz leve tunelske cevi. Smer Bubanj potok Ostružnica dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz desne cevi tunela Lipak i Železnik.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Honey Bun, Leoni i Callum Scott, Stay, Amy Esther, Give It To Me, Bauza, Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolje muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: One Republic. Meet your love. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Ovo je Impresum Play Radija za 14. maj 2026. godine. U 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play Radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 00 0042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play Radija za 14. maj 2026. godine. U 1 sat.

0: created a creature of the night.
1: Play. Najviše hitova na celoj skali.
2: Play Radio.
1: Najbolja muzika. Sada.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.